Alejandro Fuentes med Brighter Days. Mats Enqvist en svensk som bor i Risør. Her låta Elskad og Hatad.